inte flytta jag till höst, och inte flytta jag till höst, och inte flytta jag till höst, och inte flytta jag till höst, och inte flytta jag till höst, och inte flytta jag till höst, nej, inte flytta jag till höst, nej, inte flytta jag till höst.